något babykill. Nya tempo, lika så fran jag pintat. Ej, någon som har tagit varva vart att du är lätt mynd.